0: Nutsch dekk til en gåan pris?
1: Jo takk.
0: Beint nå først du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til Vense. Og Ase dekk og kjøpes. Og legg dekkskift av Vense.fo etter ring 35 45 00. Vense, vi klarer deg for det.

Lisa tog en vörbil till Vensel. Leita tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manelig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten marvirskjell. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

Hei, du lurer etter FM 8. Her får du begge gå for en tale, utro, tøyde og meg annet. FM 8, tøyde radio.

0: Jeg var tog frem til grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne til nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og annet ikke slipper ned ut. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra oppås, ferdig støv og samband av sjøvnene. Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Kom til Fiksavest Sjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi domvaler alt bilmessi. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35-45-05. Fiksavest. Kjøtt og einfalt.
3: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved gulliklokker. Vi tror at det feien. Du kan eisen søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle White.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med ved dekker. Så skåndet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Her tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og hever nekvar fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom i gang, skipene er skjer og innfølt av bruka, eller gjør ødlom føresk om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidar. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme oss under jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør oss en tilbudsplei av Jysk FO hver vik. Vi tar åpen mat der leier der fra Tutsit Laja. Jysk, et godt tilbud.
1: Yes, jeg fikk henne.
2: Jo, hva er det for en bussa du har vært?
1: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg som patroner.
2: Jeg er ferdig i morgen å kjøpe meg regnet.
3: Patroner og busser fetter til jeg var veie. Stiger du tøtta, så får du 35-38-25.
4: Design DRJ Demoblom. Frusja dagen og leier dagen lennar vi 20% i avsnåttere av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vedlegg. Og leier dagen har vi åpen til klokkan 16. Vi suttjas tja Ylva i Demoblom og Koppi og Kanno.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løs til togjen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klarer til arbeid. Vi legger togjen av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Kom og vidja førja største sølestøvne. Frutja deg en nødjenda og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for ødd. Bjå av familie, starfellon og vinnfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjalleland, konserster, gode møter, god tilpå, smatjerunder, kappingar og nekvanna. Og det beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebuks Holsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel brøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren, kjøpidri høy. Vars du av, har vi tævå en høyland liste av feltkjøp som er klare kjøpa. Ring 4-0-0-8. Så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bedri Høy.

0: Vandla der også hjemme. Lige hjemme hos sin jysk.fh, som alt bliver åpen. Så er også en tilbudsplej af Jysk FH følger vi. Vi der åpen meget, der lægger der fra Tutsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penge, hvis nilt der i bøkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrir, og have en nek hver fyrir måneder. Det er bøylet at kjøtta kom i gang, skipan er sér og einfalda bruka, illi er öllum fyrirskum vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tja heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar.
1: Faxikondi. Sletcher tosta.
2: Nå, skulle du kjøpa noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemma meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åtakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
3: Værst du kveld? Det er Gjerje.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Skulle dekkene skiftes? Kjør Vensel, fatt du 20% i avslottere, tatt du kjøpt 400 dekk, og vi sitter til åkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
5: Er du mål, hever høvepinne, torre hu, et la vødda kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Hvis du tog, er så god lukkig gong, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttar og ståverskattlaner, timpervindu, trealvindu, altanhurar, etla sjåthurar. Vi meir enn tret og er røntan, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til god lukkig gong. God lukkig gong. Tofta Jack 2, god lukkig gong.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Øysene I popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leia kveld. Irish Pop.
1: Rensa ventilasjonen og få et sånt og godt inn I klima. Visste du at den skitende ventilasjonen kan føre til skittende, fuktige og avsunda luft og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbånder til kjøkker? La dere trykke til at her to andre inn I til ren luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen I følge. Som løyveskjøkjende vøyder I hesten og ønsken, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og rekler etter litt ved henne, Ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
2: Pfft, det løser jeg snakk som sitter inne I omkvervet.
1: Utsvølgende pressen til Jeg var veien. Høtt utsvølgende nå minst halv gjerstprosent. Jeg var veien, stiger gøtt og tutsje I halv. Telefon 35-38-25. Veie.fo
3: Kom og vidja fyrja største sølestøvne. Frutja deg en nutjenda og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for I ødd. Bjå av familie, starsfølgen og vinnfølgje vinjen I tjattene. Her blir størst spjallerland, konserster, gode møter, god tilpå, smatjerunder, kappingar og nekvanna. Og ta beste av ødlån at det pura åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og I storhøttene ved tjattene.
4: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: jeg fikk henne.
1: Jo, hva tratt du for en bussa du hever?
0: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg som patroner.
1: Jeg ferdig i morgen å kjøpe meg henne.
2: Patroner og busser, for jeg tar ikke jeg kan veie. Stig og tøtja, telefon 35-38-25.
3: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-0-0-6, så får jeg vidt til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.
4: Design det til ID-møblom. Frøsja deg inn og leier deg inn, leder vi 20% i avsnåttere av Øtlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunne vela deg. Og leier deg inn har vi åpnet til klokken 16. Vi suttjas tja Ylva, ID-møblom og Koppi og Kanno.
5: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 møver dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fire parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvikshalsen.
6: Bytjesoffer fra Eichene. Bygtene ekne soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og soffene. Eichene.

0: Det är norskt. Man kallar Maxa Bred 8. Norskt.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Mangler der lampe til køkken, stovene, gongene, veierumme, kamere, garasjene, etter til kjattelen. Og I Bidjebjørnet har vi størst urvalg av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, tutoer. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hiver alltid åpe.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halv de jola vestene og holde branta. Vi tar hva gåa mat, honalig høler og mega gåa tjennast. Boilek den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å boilekja jola mat og heimvin. Boilek av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av.

0: Heimsins bestu godletter og I fyrjon. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver sorti kvalt og live tonelager vørst leia kvalt. Irish Pop.
1: Design DRJ Demeblom. Frusja dagen og leia dagen lennar vi 20% I avslutre av ödlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og faser kunna vela eng. Og leia dagen har vi dopet til klokkan 16. Vi suttjas tja Ylva, Idemöblon og Koppi og Kanno.
2: Kvikkökar, bergiverelse og klattaskap fra Eichne. Knäsande boilet, flott og gott. Løgn alltid okko fyrst. Eichne.

0: Er tog jo penger hvis nilt i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jo, og hever nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødelen for oss kom vi i skiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kjører hjemme synet just.fo, så alt blir åpnet. Så gjør jeg en tilbudsplay av Jusk FH hver vek. Vi tar åpne mat og leier derfra til Kjell Aja. Jusk, et godt tilbud.
1: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leida to etter en avlittende arbeidsbille for en god og mannlig pris. Vi tar tve tilbud. For chance kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chance custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten marvirskjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vense.
2: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at Tidje Skorstein, Borster og Somleis finner

0: Meira på seg liv og NNFix teker skorstein 9-4-T helt fra tetsjene av og nye kjattlærene borste beina henne til nå og tette hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borste. Om du ikke ønsker å teke skorstein borste etter nå etter å ha skift til ære hitakjeldet området at få skorsteinen blompa igjen så leiser væske og andre ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFix, to innvispillere og grønne årskeskiften.
1: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.
2: Ta vart her nødt vinter, jo. Sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar vart størst urval av vinter under plaste, timpre, etter træl, og sverre sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Hotta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullivite got the best.

0: jeg fikk henne.
1: Jo, hva er dette for en bussa du hever?
0: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg som patroner.
1: Jeg fikk jo i morgen å kjøpe meg henne.
2: Patroner og busser fikk jeg ikke veie. Stig og tøtja, telefon 35-38-25. Design det jo i det med blom. Frøsja deg inn og leier deg inn, lennar vi 20% i ansnåttere av Øtlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vela eg. Og leier deg inn har vi åpen til klokka 16. Vi suttjas tja Ylva, i det med blom og Koppi og Kanno.
3: Visste du at Dekkservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15-åttere havnene, og Gamsland av 3 med dekko. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og Boilektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvigshalsen.
4: Jóla mævurinn. Jóla bor og hodle branda. Haldi jóla vestna og hodle branda. Vi hava góa mæt, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fæna mannlegavi av 1000 kroner vi. Eisne ber til a búileikja jóla mæt og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hodle branda.
5: Utsvöld enda bressen tja jeg var vei. Öll utsöluvöra nu minst 70%. Jeg var veie, stiga gudda tutsi ui hau. Telefon 35-38-25. Veie.fo
6: To all fagra land med drungar här.
7: Börjar till HM2-tjejo. Vill du uppleva enda ett handbollsäventyr i Tysklandet? Eventet ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakken har fått beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætter av 4-kjennende hotellet, og jeg har kommet til alle tusjadistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer til å events.fo.
8: Heimsens beste godletter ui følgen. Vi tjokkar heima så i Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkvist hver sluttjakvalt og live tøvnlager vørst leierkvalt. Irish Pop.
9: Tørvart her nødt arbeidskleier. Vi til norsk ompå ta vel omtakta merste Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36-Sjegalfjers. Norsk.
10: Du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimas yogara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
11: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjo i. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

spørste nu. Fra okker ser kunne fagfolk ut av radioa til beste løsning. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gøskan i hasett. Timpor, plast, tre alo, et eller annet miljonfasader. Inne glas, et eller annet glas, og ikke møte, og ikke størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymatsynene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo har du alltid åpne. Dikk med på altlo, vidvita, du doer.
1: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: Utsøl enda bare synes jeg var veien. Høtt utsølvøra nå minst halv 40%. Jeg var veien, stiger gøtta tutsi og i halv. Telefon 35-38-25. Veie.fo
1: Er jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halv jola vestna og holde branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola mat og heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Øysene I popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leierkveld. Irish Pop.
1: Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi omvalder alt bilmessig. Gå I lektøy av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.

0: til heima. Vi kjær heima sånne Jysk Punkt FK. Aftur opp. Så gjør jeg sin tilbudsplei av Jysk FK hverja viko. Vi tar opp i mandag at leia derfra på Kjellaja. Jysk. Et godt tilbud. Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1,000 fyrirtøkene forrum og hever nekvar fire måneder. Det bøyde til å kjøtta kom i gang. Kipan er sér einfald að brúka, illi er öllum fyrirskum viðskiftum og allt arbeið kan gjæst papurlest. Vi tja heima sýna jamin.fo og les meira eða ring 31-500-00. Jamin, hún kóti vajdar.
1: Snickers, það besta innan fyrir arbeidskleir. Snickers fæðu sjálfandi tja norskt að kalla maksa breyt 8. Norskt.
2: Er du showmower? Vi online og bor, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
3: Vars du at Safari Transport er serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør bøyetøyene stittre.
4: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bøyetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
5: Er du mål? Hever høyepunne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl

0: Hey, jeg John Daniel, sølumæren fra Bedrøheim. Vårst du av at vi tar en høyland liste av feltkjøp som vi klarer å kjøpe? Ring 4-0-0-8, så vet jeg om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedrøheim.
1: Design det til ID-møblom. Frøsja deg inn og leier deg inn, leder vi 20% I avslutere av Øtlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se hvordan vi leier. Og leier deg inn har vi åpnet til klokken 16. Vi suttjas til Ylva, ID-møblom og Koppi og Kanno.
2: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter I havnene, og Gansland av 3 møver dekker. Så skundat her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt I nødgjør ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.
3: Utsvull enda pressen til Jekvann Veie. Høtt utsvullvøra nå minst halv 40%. Jekvann Veie stiger gøtta tutsi ui halv. Telefon 35 38 25. Veie.fo.

0: Her tog jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og hever nek hver fire måneder. Det bøylet til kjøttet kom I gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom fører som vi skifter, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kjører hjemme synet jysk.fo, alt blir opp. Så I eisen tilbudspleie av Jysk FH hverja viko. Vi tar åpne maen der leier der fra Tutsi til Aja. Jysk, og et godt tilbud.
1: Yes, jeg fikk henne.
2: Jo, hva tratt av for en bussa du har vår?
1: Jeg kjøpte henne I dag, for jeg kan veie, og eisen patroner.
2: Jeg ferdig I morgen å kjøpe meg veien.
3: Patroner og busser, for jeg tar ikke jeg kan veie. Stiger du tøtt jo, så får du 35, 38, 45.
4: Visste du at safaritransport kan hente pakker I nærun ødlån Europa og heva tar I førjun innan 12 timer? Safaritransport, da nest best ikke godt nok.
5: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen I hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil heva bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy, ha bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30 Vensel Bil
6: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
7: Jo, men jeg vet ikke Jeg får ikke eller bestemme meg
6: Ring til Colorama Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler I åttaket mat Helt åkjøpes Ta du kjøpt gardinerne kunne det enda komme håndtet der oppførte for en samlig pris
7: Vær du kveld? Det gjør jeg
6: Kolorama Saltengara, Tvørere og Aholse I Havn.
8: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: tørvar tær nutj arbeidsklæir? Vite norsk om på ta vel om takta merskje Snickers. Vi selger arbeidsklæir ur aller best og gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Jeg var tog fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av liv i. NNFX tar skorstein 9-4-T helt fra tetsjene av, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hullet av tetsjene. Eisene kunne vi best tenke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å tenke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blant beina så leis av væske og andre ikke slipper ned i. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to inn vispillere og i grønne årskeskiften.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av showmauer. Ring til Opus at 23-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Design DRJ Demoblom. Frøsja deg og leir deg inn lennar vi 20% i avsnåttre av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få ser kunna vela eng. Og leir deg inn har vi dåpet til klokkan 16. Vi suttjas tja Ylva i Demoblom og Koppi og Kanno.
4: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og stå verskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurra eller sjåturra. Vi meier enn tre døra rundt om, og vøro fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

Heimsins bestu gotletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima seg i Irish Pop rundt om FH. Eisne popkvist hver fruttjakvalt og live tøvnlager vørst leierkvalt. Irish Pop.

0: Hej, hørte David fra Betsyheim. Om også du har sælge, jeg har kjæbare klarer. Ring til mig af 44 24 06, så får vi til værska. 44 24 06. Velkommen til Betsyheim.
1: Visste du at Dekservice og Endegøtte 3 og Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lov. Dekkservice. Endegøtta 3 av Rydvikshalsen.

0: Og i det er for meg tatt 2,5 av 2 røyre.
1: Vi spiller en sang etter at, så kommer vi til neste gjest av musikeren, av Badlund.

Heimsens beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima seg Irish Pop rundt om FH. Eisne i popkvist kvart for tjokkvalt og live tonelager vørst leierkvalt. Irish Pop. You got me

0: Kom til Fixavis Chavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Fixavis. Kjøtt og enfalt.
1: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eichene.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er at 3 må vi dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan den etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøyde 3 av Rydvigshalsen.

0: Hei, jeg heter John Daniel, sølumæver til Bidderheim. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltet som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vet vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Lisa tog en vørbild til Vensel. Leidde du etter en anliten arbeidsbille for en god og manelig pris, vet jeg å tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Alle priser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunda luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunner og astma og ære luftbåndere filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inneklima er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensen av ventilasjonen i følge. Som løyvers godkjende vøyder i hesten og øyden, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av renser jeg og rekke litt etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pff, det løyser jeg snakker som sitt inne om kvervet.

Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Ga fyrst veldre Da dei bæje strok og av sted Men etter stau er Ikke skilte je nækka Je vei fram mot hjarta Så hårt som man glau Han dei fram mot prot Og mot hjarta av ræka Dan kjelk Den stjål at land fri må i norra Det voksa jeg så For at du har det da breka For at du får luktes no mest Har noen heka Men høyna for vi var i tau Da så vi at alt var meg selv og natt takka At litja og gråta som et neier tøy Tøy kjepti